0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Французские епископы закликали до молитвы за поспех визиту Льва XIV, за личные годины после открытия регистрации сотни тысяч верников записались на набоженство с папом у Парижа. Иордания тем часом распочиная подрыхтовку до 2000-го юбилею Хросту Иисуса, плануючи новые проекты вокруг святого места на березе Иордана. У другой части нашей программы рубрика «Папское слово до молоди». 11 жнивня вас витает ксёнц Александр Мельченя. Дагастерія по служэнню інтэгральнаму развіццю чалавека сёння абвясціла дэвіз 60-га сусветнага дня міру, які будзе адзначацца 1 студзеня. Лев 14 абраў для гэтага свята тэму «Раззброіць тэхніку, служыць міру, палітыка як прэвентыўная адказнасць». Таким рашэннем пантэфік звяртае ўвагу на маральную адказнасць тых, хто дзейнічае ў палітычнай сферы, заклікаючы спрыяць годнасці чалавечай асобы і будаўніцтву міру. У сваёй першай энцыкліцы «Магніфіка хуманітас» Леў 14 перасцерагае ад небяспекі, звязанай з даверам ваенных рашэнняў штучнаму інтэлекту. Ён нагадвае, што не існуе алгарытму, які мог бы зрабіць вайну маральна дапушчальнай. Пантыфік падкрэслівае неабходнасць захавання чалавечай адказнасці ў свеце новых тэхналогій, бо рашэнні аб жыцці людзей і суіснаванні народаў не могуць бяздумна перадавацца тэхнічным сістэмам. Святы Отец звяртаецца з гарачым заклікам да міжнароднай супольнасці спрыяць дамоўленасцям, здольным абараніць маральныя і гуманітарныя прынцыпы. Гэта асабліва важна ў сітуацыях, дзе закранаюцца жыццё людзей і мір паміж народамі. Прафілактычная адказнасць палітыкаў, на думку пантыфіка, павінна стаць асновай для сапраўднага і доўгатэрміновага міру. Конференция епископов Франции поведомила, что на урочистость у небаузятия Найсвятейшей Панны Марии 15 жнивня во всех парафиях краины после святой мши прохучить адмысловая молитва у интенции поспеху визиту Льва 14-го. Этот день мая для французских католиков особливое значение, бо нагадывая прах верования Франции Найсвятейшей Панне Марии, здейсненное королем Людовиком 13-м у 1638-м годе. Французские иерархи подкресливают, что опрочила логістычных і эканамічных выклікаў візіт пантыфіка з'яўляецца перш за ўсё духоўнай падзеяй. Менавіта таму біскупы склалі малітву, якую прапанавана чытаць разам у парафіях, сем'ях і іншых супольнасцях. У ёй гучыць просьба, каб апостальскае падарожжа Льва 14-го ў Францыю і ў штаб-кватэру ЮНЕСКА, якое пройдзе з 25 па 28 верасня, стала крыніцай ласкі для касцёла ў краіне і за яе межамі. Малітва таксама заклікае ўмацаваць веру католікаў і дапамагчы ім прыняць словы папы з даверам. Учора парыжская архідыяцэзія адкрыла партал для рэгістрацыі на папскія мерапрыемствы, і ўжо праз некалькі гадзін больш за 200 тысяч чалавек падалі заяўкі на ўдзел у святой імшы з Львом 14 на Елісейскіх палях. За 8 гадзін быў цалкам вычарпаны ліміт у 80 тысяч месцаў на сустрэчу моладзі на стадыёне Стад де Франс. Удзел ва ўсіх падзеях бясплатны, а ў праграме візіту апроч Парыжа значацца таксама Лурд, Сен-Дэні і Мец. У 2030 годзе будзе адзначацца 2000-годзе ад прынятай даты хросту Ісуса Яном Хрысціцелем, які паводле традыцыі адбыўся ў месцы, вядомым сёння як Аль-Махтас у Іорданіі. Учора адбылося першае пасяджэнне нацыянальнага камітэта па падрыхтоўцы святкавання гэтага юбілею пад старшынствам прэм'ер-міністра краіны Джафара Хасана. Камітэт аб'яднаў міністраў, прадстаўнікоў рэлігійных супольнасцей, мясцовых жыхароў і адпаведных устаноў. Сярод прапанаваных праектаў комплекс Ксная вёска для хрысціянскіх пілігрымаў, музей, прысвечаны хросту Ісуса Хрыста, зялёны калідор і мадэрнізацыя мясцовай інфраструктуры. Удзельнікі пасяджэння таксама прапанавалі стварыць спецыялізаваныя падкамітэты для нагляду за рэалізацыяй асобных ініцыятыў. Да гэтай працы плануецца далучыць экспертаў і спецыялістаў у адпаведных галінах.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Учора ў Заходняй Калумбіі адбыўся землятрус магнітудай 7,4, эпіцэнтр якога знаходзіўся каля Сан-Хасе-дель-Пальмар у дэпартаменце Чока. Паводле апошніх звестак загінулі 74 чалавекі, сотні атрымалі раненні, пошукава-вартавальныя работы і ацэнка нанесенай шкоды працягваюцца дагэтуль. У Манісалісе сур'ёзна пашкоджана катэдра, адна з веж, якой абрынулася і нахілілася над фасадам, а значную шкоду атрымаў таксама санктуарый Маці Божай Фацімскай. Пашкоджанні каталіцкіх святынь зафіксаваны ў дыяцэзіях Перайра і Калі, а таксама ў Бугі, Антыёкіі, Хардзіне і Картага, дзе пацярпелі найбольш вядомыя храмы і катэдры рэгіёна. Касцёл ужо распачаў арганізацыю матэрыяльнай дапамогі, збагатыў найбольш пацярпелыя рэгіёны, накіроўваюцца прадукты харчавання, пітная вада і неабходныя рэчы. Сакратарыят сацыяльнага душпастырства Карытас Калумбіі запусціў нацыянальную службу дапамогі для збору сродкаў на падтрымку дыяцэзіі парафіі. Прэзідыум калумбійскага епіскапату заклікаў суайчыннікаў у абліччы трагедыі адчуць сябе адной сям'ёй, падкрэсліўшы, што ніхто не здольны самастойна супрацьстаяць крызісу такога маштабу. Кубінская Карытас працягвае размяркоўваць гуманітарную дапамогу, якая паступае са Злучаных Штатаў Амерыкі ў краіне, дзе эканамічны крызіс ускладняе доступ многіх сем'яў да харчавання і тавараў першай неабходнасці. Біскуп дыяцэзіі Пінар дель Рыа Хуан де Дыес Эрнандес Руіс патлумачыў, што гэтая дапамога аказваецца людзям у сітуацыі крайняга крызісу з адзінай мэтай – ратаваць жыццё, змякчаць пакуты і абараняць чалавечую годнасць. Агульны гуманітарны фонд на карысць Кубы складае 100 мільёнаў долараў, з якіх 60 мільёнаў будуць размеркаваны праз мясцовую Карытас. Сродкі прызначаныя перш за ўсё для вырашэння праблем харчовай бяспекі і доступу да вады. Дапамога даходзіць да самотных пажылых людзей, цяжарных і жанчын, якія кормяць дзяцей да 5 гадоў у асабліва цяжкім становішчы, таксама людзей з інваліднасцю. Пакеты дапамогі ўтрымліваюць прадукты харчавання, сродкі гігіены і матэрыялы для вырашэння праблем з доступам да вады і яе захоўваннем. Біскуп прызнаў, што касцёл не можа дайсці да ўсіх, і гэта прычыняе яму боль. Напярэдадні другога чытання законапраекта аб невылечных хворых дарослых, які прадугледжвае легалізацыю дапаможнага самагубства, запланаванага ў брытанскім парламенце на сённяшні дзень, біскуп Нотынгема Патрык Маккіні звярнуўся да вернікаў з пастырскім лістом. Іерарх заклікаў звяртаць увагу не толькі на індывідуальныя просьбы людзей, якія пакутаюць, але і на шырэйшыя культурныя і сацыяльныя наступствы такой ініцыятывы. Ён падкрэсліў, што законапраект нясе рэальную пагрозу для абароны найбольш уразлівых людзей у грамадстве. Маккіні папярэдзіў, што дакумент можа даць пачатак змене парадыгмы ў тым, як грамадства разумее і цэніць святасць кожнага чалавечага жыцця. Ён нагадаў, што права на жыццё ляжыць у аснове ўсіх іншых правоў, у тым ліку права на свабоду, і прыняцце такой нормы глыбока паўплывае на самую тканіну брытанскага грамадства. У сувязі з гэтым біскуп Нотынгема заклікаў вернікаў не абмяжоўвацца адной толькі малітвай. Ён заахвоціў іх актыўна звяртацца да сваіх дэпутатаў, каб пераканаць іх у грамадскай шкодзе такой ініцыятывы.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Павла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 1999 годзе, напярэдадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Ісус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры: «Айцец любіць вас». Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

Папа заўважаў, што ў наш час касцёлы свет як ніколі маюць патрэбу ў місіянерах, якія ўмеюць словам і прыкладам абвяшчаць гэту фундаментальную і суцяшальную праўду, так патрэбную нашаму свету. Ён напісаў: «У касцёле і ў розных асяроддзях, дзе праходзіць ваша паўсядзённае жыццё, станьце вартымі даверу сведкамі любові айца. Рабіце яе бачнай у вашых рашэннях і паводзінах, у тым, як вы прымаеце людзей і служаце ім, у верным выкананні волі Бога і яго запаведзяў». Пантыфік адзначыў, што ўсведамленне гэтай асаблівай любові з боку Бога не можа не заахвочваць вернікаў паўстаць на шлях сапраўднага навяртання. Менавіта тэма пакаяння стала адной з галоўных у пасланні папы. Такім чынам ён хацеў, каб моладзь падрыхтавалася да вялікага юбілею хрысціянства не толькі вонкава, але таксама духоўна, каб у новае тысячагоддзя хрысціянскай веры юнакі і дзяўчаты ўвайшлі прымірэная з Богам і прымірэная з братамі. Пантыфік заўважыў, што ў аснове кожнага сапраўднага навяртання ляжыць позірк Бога на грэшніка. Гэта позірк, які ператвараецца ў пошук, поўны любові, у прыхільнасць аж да крыжа, у жаданні прабачэння, якое, паказваючы вінаватаму павагу і любоў, аб'ектам якой ён працягвае заставацца, аднак адкрывае яму на кантрасце тое бязладдзе, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самаго сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», сцвердзіў святы айцец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові у рэшце рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху. Таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, бацька жыў у пастаяннай трывозе. Ён чакаў, спадзяваўся, углядаўся ў гарызонт. Ён паважаў свабоду свайго сына, але пакутаваў. І калі сын вырашыў вярнуцца, бацька ўбачыў яго здалёк і пайшоў яму насустрач, моцна абняў яго і поўны радасці загадаў: «Надзеньце яму пярсцёнак на руку».

Сны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраманту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова, падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх, я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне». Зазірніце ў сярэдзіну сябе. Грэх накіраваны не проста супраць закону ці маральнай нормы, ён накіраваны супраць Бога, супраць братоў і супраць вас саміх. Станьце перад Хрыстом, адзінародным сынам Айца і ўзорам для ўсіх братоў. Толькі ён адкрывае нам, якімі мы павінны быць у адносінах да Айца, да бліжняга, да грамадства, каб быць у міры з самімі сабой. Ён адкрывае нам гэта праз Евангелле, якое складае адно цэлае з Езусам Хрыстом. Вернасць аднаму з'яўляецца мерай вернасці іншаму. З даверам прыступайце да сакраменту споведзі. Вызнаннем віны вы пакажаце, што хочаце прызнаць нявернасць і спыніць яе. Вы засведчыце патрэбу ў навяртанні і паяднанні, каб зноў знайсці супакойваючы плённы стан дзяцей Божых у Хрысце Езусе. Вы выкажаце салідарнасць з братамі, якія таксама терпяць ад граху. Нарэшце, з удзячнай душою прыміце адпушчэнне грахоў ад святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё: «Гэты сын мой ажыў». Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа. Пантыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да бліжняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць, і нарэшце прысвячаць свой час і рэсурсы справам братэрства.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Термінова допомога і духовна близькість Льва 14-го Колумбії після розбуральних землетрусів, а так само папське послання американським монахиням, яких він назвав експертами синодальності, об этом і іншому у сьогоднішньому випуску новин. У другій частині програми наша традиційна рубрика «Віру, ведаю, розумію». 12-го жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі, якая з прычыны летняй спёкі прайшла ў базіліцы Святого Пятра, Леў 14 прысвяціў сваю катэхэзу значэнню літургічнага года. Ён спаслаўся на 5 раздзел Канстытуцыі II Ватыканскага сабора Сакрусанктум Консіліум, падкрэсліўшы, што гэты цыкл не проста ўспамін мінулых падзей, а пастаяннае ажыццяўленне справы збаўлення. Праз яго касцёл застаецца ў кантэксце з адкупленчым дзеяннем пана, вернікі напаўняюцца яго ласкай. Асобна пантэфік спыніўся на нядзелі, якую айцы сабору назвалі падмуркам і ядром літургічнага года. Ён нагадаў вучэнне святого Яна Паўла II, паводле якога гэты дзень з'яўляецца днём пана, днём касцёла і днём чалавека. Для яго асвячэння неабходны ўдзел у Эўхарыстыі, і папа заклікаў шукаць умовы, каб святую імшу маглі наведваць нават тыя, хто ў нядзелю вымушаны працаваць. Леў 14 таксама прасачыў гістарычнае развіццё літургічнага года ад штотыднёвай пасхі да штогадовага яе святкавання, якое дапоўнілася цыклам Божага нараджэння і ўшанаваннем Найсвяцейшай Панны Марыі і святых. Гэты каляндар вядзе вернікаў ад чакання месіі праз паўнату пасхальнай таямніцы да прадчування будучай славы. Такім чынам ён застаецца асноўным арыенцірам для ўсёй душпастырскай дзейнасці касцёла. Два дні таму Колумбію узрушыў магутны землятрус магнітудай 7,4, які прынёс разбурэнне будынка, у тым ліку сакральных, і калапс бальніц у некаторых гарадах. Апошнія даныя сведчаць пра больш за 200 загінулых, каля 900 параненых і 2,5 тысячы зніклых без вестак. Маштаб трагедыі прымусіў святы пасад неадкладна адгукнуцца на бяду калумбійскага народа. У спецыяльнай тэлеграме за подпісам дзяржаўнага сакратара яго святасці кардынала Пьетра Параліна гаворыцца, што Леў 14 глыбока засмучаны гэтымі падзеямі. Святы Отец запэўнівае ў сваіх малітвах за загінулых і за хуткае аднаўленне тых, хто пацярпеў ад катастрофы. Ён перадае шчырае спачуванне сем'ям, якія аплакваюць страту блізкіх, і выказвае духоўную блізкасць усім, каго закранула стыхія. Асобна папа выказвае ўдзячнасць усім, хто з самаадданасцю удзельнічае ў пошукавых і выратавальных работах. У завяршэнні тэлеграмы ён праз заступніцтва Маці Божай просіць для калумійскага народа духоўнай моцы і хрысціянскай надзеі. Гэтыя словы пантэфік дапоўніў сваім апостальскім благаслаўленнем. Пасля землятрусу Леў 14 праз апостальскую лімазінарыю накіраваў першую фінансавую дапамогу пацярпелым дыяцэзіям. 100 тысяч еўра былі перададзены сакратарыяту сацыяльнага душпастырства «Карітас Калумбіі», які стаў цэнтральным пунктам каардынацыі збору і размеркавання дапамогі. Гэтая сума разглядаецца пантыфікам як першы крок. Наступныя сродкі будуць накіроўвацца па меры выяўлення новых патрэб, пра якія паведаміць дыкастырыя па міласэрным служэнні. З першых гадзін пасля катастрофы алімазінары арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін падтрымлівае пастаянны кантакт з епіскапатам Калумбіі. Ён атрымлівае інфармацыю пра сітуацыю ў пацярпелых раёнах і каардынуе дзеянне з мясцовай апостальскай нунцыятурай. Паралельна дыкастырыя рыхтуе справаздачу пра найбольш актуальныя патрэбы пацярпелых рэгіёнаў. Гэты дакумент дазволіць дакладна вызначыць напрамкі далейшай дапамогі. – Святы Пасад апублікаваў сёння праграму пастырскага візіту Льва XIV ў Рэспубліку Сан-Марына і італьянскі горад Рымені, які адбудзецца 22 жніўня. Падарожжа распачнецца з адлёту з Ватыканскага геліпорта каля 8 гадзін раніцы. Пасля прыбыцця ў Сан-Марына пантыфік накіруецца на плошчу Свабоды для афіцыйнай цырымоніі прывітання, затым у палаца Публіка адбудуцца яго сустрэчы з капітанамі-рэгентамі і членамі Вялікай і Генеральнай Рады. Пасля гэтых сустрэч Лев XIV выйдзе на цэнтральны балкон палаца, каб прывітаць вернікаў на плошчы і ўдзяліць ім благаслаўленне. Далей ён накіруецца ў базіліку Сан-Марына, дзе разам са святарамі, кансакраванымі асобамі і прадстаўнікамі дыяцэзіі правядзе адарацыю найсвяцейшага сакраменту і ўшанаванне рэліквій святога Марына. Перад ад'ездам папа яшчэ раз прывітае вернікаў на плошчы. Днём візіт працягнецца ў Рымі недзеля ў 14, наведае выставы пра святога Аўгустына і Леона Хармеля, а каля 16.00 звернецца да ўдзельнікаў 47-й сустрэчы сяброўства паміж народамі. Затым у катэдры горада ён сустрэнецца з хворымі, людзьмі з інваліднасцю і беднымі, якім дапамагае Карытас. Завершыцца візіт вячэрняй еўхарыстыяй у порце Рымені, пасля чаго пантыфік вернецца ў Ватыкан.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Лев XIV скіраваў пасланне ўдзельнікам нацыянальнай сустрэчы моладзі, якая праходзіць у чэшскім горадзе Астрава. Пантыфік заахвочвае маладых людзей з даверам звяртацца да Езуса, які перамог свет і няспынна кіруе шляхам сваіх вучняў. Хрыстус напаўняе іх сэрцы надзеяй, радасцю і спакоем, што і стала галоўным пасланнем папы да ўдзельнікаў форуму. У тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна падкрэсліваецца, што Лев XIV асабліва заклікае моладзь з гарачынёй прыняць жывую прысутнасць Хрыста і святло яго слова. Гэта неабходна, каб заставацца сведкам яго любові ў сям'і, грамадстве і ў розных сферах жыцця, працы і вучобы. Такое сведчанне, на думку папы, павінна стаць натуральным пражываннем веры ў штодзённасці. Запэўніваючы моладзь у сваёй айцоўскай малітоўнай памяці, пантыфік жадае паспяховага правядзення форуму ў Астраве. На яго думку, сустрэча павінна стаць спрыяльнай нагодай для ўзнікнення новых і сапраўдных сяброўскіх сувязей у пану. Лев XIV накіраваў відэазварот удзельніцам штогадовай асамблеі канферэнцыі настаяцельніц жаночых манаскіх супольнасцей у Злучаных Штатах Амерыкі. Сустрэча праходзіла ў 70-ю гадавіну заснавання гэтай асацыяцыі, нягледзячы на розную гісторыю і характар апостальскага служэння шматлікіх супольнасцей, папа падкрэсліў важнасць развіцця адзінства паміж імі і ва ўсім касцёле. Асаблівым чынам тыя, хто жыве манаскім жыццём, пакліканы стаць экспертамі сінадальнасці, сказаў Лев XIV, звяртаючы ўвагу на магчымасці, якія дае супольнае жыццё для практыкавання слухання і дыялогу. Менавіта такі сінадальны метад, заснаваны на адкрытасці і гатоўнасці зразумець іншых, быў абраны для сёлетняй асамблеі. Папа выказаў надзею на тое, што праз дыялог удзельніцы змогуць распазнаць, што Дух Святы кажа пра будучыню кансакраванага жыцця. Гаворачы пра тэму сустрэчы «Шмат харызмаў. Адзін дух, адно пакліканне», Лев XIV падзякаваў манахням за іх шматгадовы ўклад у евангелізацыю, адукацыю і клопат пра бедных. Ён заклікаў іх клапаціцца пра новыя пакліканні і дапамагаць моладзі пачуць голас Езуса, спаслаўшыся пры гэтым на свой нядаўні апостальскі візіт у Іспанію. Папа пажадаў удзельніцам плённай працы і даручыў асамблею «Матчынай апецы Марыі, маці касцёла». Камісія Злучаных Штатаў па рэлігійнай свабодзе, часовы дарадчы орган, створаны ў 25-м годзе прэзідэнтам Дональдам Трампам, прадставіла праект справаздачы пра сучасныя выклікі для вернікаў. Дакумент грунтуецца на 7 слуханнях, падчас якіх выступілі больш за 100 сведак розных веравызнанняў і ўзроставых груп. Абмяркоўваліся пытанні рэлігійнай свабоды ў войску, адукацыі, ахове здароўя і абароне бацькоўскіх правоў. Найбольш балючым пунктам даклада застаецца школа. У дакуменце апісана справа хрысціянскай сям'і з Вермонта, якой адмовілі стаць прыёмнымі бацькамі пасля іх нязгоды падтрымліваць магчымую гендэрную трансфармацыю даверанага дзіцяці. Разглядаецца таксама справа ў Верховным судзе США, якая тычыцца права бацькоў вызваляць дзяцей ад заняткаў з матэрыяламі пра аднаполыя адносіны. Асобна закранаецца свабода сумлення медыцынскіх работнікаў у пытаннях абортаў і працэдур, звязаных з гендэрам. Хоць мандат камісіі ахоплівае найперш злучаныя штаты, даклад вылучае і пераслед за веру ў Еўропе. Паказальнай стала справа брытанскага фізіятэрапеўта Адама Сміта Конара, асуджанага за ціхую малітву каля абартыўнай клінікі. Іншым рэзанансным выпадкам стала рашэнне Верхоўнага суда Фінляндыі, які ў сакавіку гэтага года пакараў дэпутата Пяйві Рэсянін за змест хрысціянскай брашуры пра шлюб і сексуальную этыку.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: веру, ведаю, разумею.
1: Есус кажа сваім вучням: «Вы соль зямлі». Гэта не проста прыгожая метафара, але таксама і сур'ёзны выклік, заданне хрысціян. Але соль можа не толькі надаваць смак, яна можа таксама і страціць сваю моц. Што гэта значыць для нас? Пра гэта пойдзе гаворка падчас сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і мы працягваем наша разважанне над нагорным казаннем Езуса, самым доўгім і самым радыкальным казаннем Хрыста, якое перадаюць нам сінаптычнае Евангелле. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы здзейснім пераход ад евангельскіх благаслаўленняў, якімі Езус пачаў сваё нагорнае казанне, да дзвюх сцвярджэнняў, якія Езус адрасаваў сваім вучням. Згадаем, што ўсё гэта казанне было адрасавана менавіта вучням, хоць слухалі Хрыста ў той момант таксама і многія іншыя людзі. Прачытаем разам гэты евангельскі ўрывак. Езус сказаў: «Вы соль зямлі. Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары. І запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме. Няхай святло ваша так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Звяртаючыся да вучняў, Езус называе іх соллю і святлом. Сёння мы паразважаем над першым з гэтых вобразаў. Што такое соль? У часы Хрыста соль была вельмі каштоўнай. Часам яна нават выступала ў якасці альтэрнатывы грошам. Здаралася, што за працу работнікам плацілі менавіта соллю. Прадаўшы яе, можна было атрымаць вельмі добры прыбытак. І ў італьянскай мове да сённяшняга дня прысутнічае рэха гэтага звычаю. Заработная плата па-італьянску называецца «салярио». Яшчэ адзін аспект, звязаны з соллю, гэта тое, што яна не з'яўляецца нечым неабходным, тым, без чаго немагчыма пражыць. Напрыклад, калі людзі прытрымліваюцца пэўных відаў дыеты, яны не дадаюць соль у ежу і спажываюць яе такой, якой яна ёсць. Увогуле, прадукты ўжо маюць у сабе пэўную колькасць солі, і дадаваць яе – гэта не нейкая неабходнасць. Але калі мы дадаем соль, стравы, вядома, становяцца нашмат смачнейшымі. Таму соль у ежы – гэта не пытанне неабходнасці, але пытанне якасці. Але цяпер давайте паспрабуем перанесці гэты вобраз да нашага жыцця. Мы можам задацца пытаннем, ці сапраўды нам у жыцці так патрэбная якасць? Можа, нам дастаткова проста задавальняць нашыя базавыя біялагічныя патрэбнасці? Або мы ўсё ж патрабуем нечага большага? Мы спажываем ежу выключна для таго, каб атрымліваць неабходную энергію? Ці гэты працэс дае нам таксама магчымасць быць разам, жыць адносінамі? Ці можа спажыванне ежы для нас таксама звязана з культурай, прыгажосцю, гасціннасцю, клопатам? Трэба прызнаць, што без усяго гэтага наша жыццё будзе шэрым, прэсным. Быццам у яго чагосьці не дадалі. Не дадалі солі ў метафарычным сэнсе. Такім чынам, з біялагічнага пункту гледжання без солі абысціся можна, але з экзістэнцыяльнага пункту гледжання не. Што ж значыць быць соллю зямлі? Гэта значыць быць кімсьці, без каго гэты свет у прынцыпе можа існаваць, але калі мы хочам больш прыгожага жыцця, такога жыцця, якога немагчыма не прагнуць, таму нам патрэбныя хрысціяне, нам патрэбна тая соль, якую праз іх Хрыстус можа дадаць гэтаму свету. Такім чынам, Езус кажа, што яго вучні павінны быць той соллю, якой патрабуе свет, каб гэты свет меў больш выразны водар, смак і колер. Але Езус не спыняецца на гэтым. Ён кажа: Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Хрыстус папярэджвае, што хрысціяне могуць згубіць нешта важнае ў сабе. Можа здарыцца так, што людзі набліжаюцца да хрысціян, спадзяючыся знайсці нешта надзвычайнае і прыгожае, але знаходзяць павярхоўнасць, у выніку чаго атрымліваюць моцнае расчараванне. Можа быць так, што хрысціяне пакліканыя быць тым, што надае нябесны смак і водар жыццю, на самай справе будуць абсалютна прызямлёнымі істотамі, прэснымі і далёкімі ад таго, што добрае і прыгожае. І нават больш за тое, яны могуць быць людзьмі прасякнутымі злобай, закрытасцю, на жаль, так нярэдка здараецца, і Езус выразна папярэджвае пра гэта. «Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе?» Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Гэта вельмі суровыя словы. У той час, як нехта пакліканы быць соллю зямлі, тым, хто нясе любоў, дабро і прыгажосць, на самай справе нясе нешта абсалютна адваротнае, і тады людзі яго растопчуць. І гэта будзе слушна. Кожны чалавек можа паводзіць сябе нядобра, але калі чалавек называе сябе хрысціянінам, чалавекам дабрыні, любові і адзінства, а на самай справе аказваецца індывідуалістам, эгаістам, засяроджаным выключна на сваёй выгадзе, гэта, вядома, выклікае яшчэ большае абурэнне. Кепскія паводзіны выклікаюць абурэнне, але яшчэ большае выклікае тое, калі так паводзяць сябе хрысціяне. Мы не чакаем шмат ад свету, які не мае веры. Мы ведаем, што раней ці пазней ён можа расчараваць. Але калі расчароўваюць хрысціяне, гэта ўспрымаецца нашмат цяжэй. Таму словы Езуса такія суровыя. Заклік быць соллю зямлі гучыць для нас вельмі натхняльна, але ў той жа час ён утрымлівае вельмі сур'ёзнае папярэджанне. І варта не згубіць тую моц, якую Хрыстус хоча нам даць, каб зрабіць гэты свет лепшым і прыгажэйшым. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Термінова допомога і духовна близькість Льва XIV Колумбії після розбуральних землетрусу, а так само папське послання американським монахиням, яких він назвав експертами синодальності, об этом і іншому у сьогоднішньому випуску новин. У другій частині програми наша традиційна рубрика «Віру, ведаю, розумію». 12 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі, якая з прычыны летняй спёкі прайшла ў базіліцы Святого Пятра, Леў XIV прысвяціў сваю катэхэзу значэнню літургічнага года. Ён спаслаўся на 5 раздзел Канстытуцыі II Ватыканскага сабора Сакрусанктум Консіліум, падкрэсліўшы, што гэты цыкл не проста ўспамін мінулых падзей, а пастаяннае ажыццяўленне справы збаўлення. Праз яго касцёл застаецца ў кантэксце з адкупленчым дзеяннем пана, вернікі напаўняюцца яго ласкай. Асобна пантэфік спыніўся на нядзелі, якую айцы сабору назвалі падмуркам і ядром літургічнага года. Ён нагадаў вучэнне святога Яна Паўла II, паводле якога гэты дзень з'яўляецца днём пана, днём касцёла і днём чалавека. Для яго асвячэння неабходны ўдзел у Еўхарыстыі, і папа заклікаў шукаць умовы, каб святую імшу маглі наведваць нават тыя, хто ў нядзелю вымушаны працаваць. Леў XIV таксама прасачыў гістарычнае развіццё літургічнага года ад штотыднёвай пасхі да штогадовага яе святкавання, якое дапоўнілася цыклам Божага нараджэння і ўшанаваннем Найсвяцейшай Панны Марыі і святых. Гэты каляндар вядзе вернікаў ад чакання месіі праз паўнату пасхальнай таямніцы да прадчування будучай славы. Такім чынам ён застаецца асноўным арыенцірам для ўсёй душпастырскай дзейнасці касцёла. Два дні таму Колумбію узрушыў магутны землятрус магнітудай 7,4, які прынёс разбурэнне будынка, у тым ліку сакральных, і калапс бальніц у некаторых гарадах. Апошнія даныя сведчаць пра больш за 200 загінулых, каля 900 параненых і 2,5 тысячы зніклых без вестак. Маштаб трагедыі прымусіў святы пасад неадкладна адгукнуцца на бяду калумбійскага народа. У спецыяльнай тэлеграме за подпісам дзяржаўнага сакратара яго святасці кардынала П'етра Параліна гаворыцца, што Леў 14 глыбока засмучаны гэтымі падзеямі. Святая Цець запэўнівае ў сваіх малітвах за загінулых і за хуткае аднаўленне тых, хто пацярпеў ад катастрофы. Ён перадае шчырае спачуванне сем'ям, якія аплакваюць страту блізкіх, і выказвае духоўную блізкасць усім, каго закранула стыхія. Асобна папа выказвае ўдзячнасць усім, хто з самаадданасцю ўдзельнічае ў пошукавых і выратавальных работах. У завяршэнні тэлеграмы ён праз заступніцтва Маці Божай просіць для калумійскага народа духоўнай моцы і хрысціянскай надзеі. Гэтыя словы пантэфік дапоўніў сваім апостальскім благаслаўленнем. Пасля землятрусу Леў 14 праз апостольскую лімазінарыю накіраваў першую фінансавую дапамогу пацярпелым дыяцэзіям. 100 тысяч еўра былі перададзены сакратарыяту сацыяльнага душпастырства «Карытас Колумбіі», які стаў цэнтральным пунктам каардынацыі збору і размеркавання дапамогі. Гэтая сума разглядаецца пантыфікам як першы крок. Наступныя сродкі будуць накіроўвацца па меры выяўлення новых патрэб, пра якія паведаміць дыкастэрыя па міласэрным служэнні. З першых гадзін пасля катастрофы алімазінары арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін падтрымлівае пастаянны кантакт з епіскапатам Калумбіі. Ён атрымлівае інфармацыю пра сітуацыю ў пацярпелых раёнах і каардынуе дзеянне з мясцовай апостальскай нунцыятурай. Паралельна дыкастэрыя рыхтуе справаздачу пра найбольш актуальныя патрэбы пацярпелых рэгіёнаў. Гэты дакумент дазволіць дакладна вызначыць напрамкі далейшай дапамогі. Святы Пасад апублікаваў сёння праграму пастырскага візіту Льва XIV ў Рэспубліку Сан-Марына і італьянскі горад Рымені, які адбудзецца 22 жніўня. Падарожжа распачнецца з адлёту з Ватыканскага геліпорта каля 8 гадзін раніцы. Пасля прыбыцця ў Сан-Марына пантыфік накіруецца на плошчу Свабоды для афіцыйнай цырымоніі прывітання, затым у палаца Публіка адбудуцца яго сустрэчы з капітанамі-рэгентамі і членамі Вялікай і Генеральнай Рады. Пасля гэтых сустрэч Лев XIV выйдзе на цэнтральны балкон палаца, каб прывітаць вернікаў на плошчы і ўдзяліць ім благаслаўленне. Далей ён накіруецца ў базіліку Сан-Марына, дзе разам са святарамі, кансакраванымі асобамі і прадстаўнікамі дыяцэзіі правядзе адарацыю найсвяцейшага сакраменту і ўшанаванне рэліквій святога Марына. Перад ад'ездам папа яшчэ раз прывітае вернікаў на плошчы. Днём візіт працягнецца ў Рымі, недзеля ў 14, наведае выставы пра святога Аўгустына і Леона Хармеля, а каля 16.00 звернецца да ўдзельнікаў 47-й сустрэчы сяброўства паміж народамі. Затым у катэдры горада ён сустрэнецца з хворымі, людзьмі з інваліднасцю і беднымі, якім дапамагае Карытас. Завершыцца візіт вячэрняй эўхарыстыяй у порце Рымені, пасля чаго пантыфік вернецца ў Ватыкан.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Лев XIV скіраваў пасланне ўдзельнікам нацыянальнай сустрэчы моладзі, якая праходзіць у чэшскім горадзе Астрава. Пантыфік заахвочвае маладых людзей з даверам звяртацца да Езуса, які перамог свет і няспынна кіруе шляхам сваіх вучняў. Хрыстус напаўняе іх сэрцы надзеяй, радасцю і спакоем, што і стала галоўным пасланнем папы да ўдзельнікаў форуму. У тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна падкрэсліваецца, што Лев XIV асабліва заклікае моладзь з гарачынёй прыняць жывую прысутнасць Хрыста і святло яго слова. Гэта неабходна, каб заставацца сведкам яго любові ў сям'і, грамадстве і ў розных сферах жыцця, працы і вучобы. Такое сведчанне, на думку папы, павінна стаць натуральным пражываннем веры ў штодзённасці. Запэўніваючы моладзь у сваёй айцоўскай малітоўнай памяці, пантыфік жадае паспяховага правядзення форуму ў Астраве. На яго думку, сустрэча павінна стаць спрыяльнай нагодай для ўзнікнення новых і сапраўдных сяброўскіх сувязей у пану. Лев XIV накіраваў відэазварот удзельніцам штогадовай асамблеі канферэнцыі настаяцельніц жаночых манаскіх супольнасцей у Злучаных Штатах Амерыкі. Сустрэча праходзіла ў 70-ю гадавіну заснавання гэтай асацыяцыі. Нягледзячы на розную гісторыю і характар апостальскага служэння шматлікіх супольнасцей, папа падкрэсліў важнасць развіцця адзінства паміж імі і ва ўсім касцёле. Асаблівым чынам тыя, хто жыве манаскім жыццём, пакліканы стаць экспертамі сінадальнасці, сказаў Лев XIV, звяртаючы ўвагу на магчымасці, якія дае супольнае жыццё для практыкавання слухання і дыялогу. Менавіта такі сінадальны метад, заснаваны на адкрытасці і гатоўнасці зразумець іншых, быў абраны для сёлетняй асамблеі. Папа выказаў надзею на тое, што праз дыялог удзельніцы змогуць распазнаць, што Дух Святы кажа пра будучыню кансакраванага жыцця. Гаворачы пра тэму сустрэчы шмат харызмаў, адзін дух, адно пакліканне, Лев XIV падзякаваў манахіням за іх шматгадовы ўклад у евангелізацыю, адукацыю і клопат пра бедных. Ён заклікаў іх клапаціцца пра новае пакліканне і дапамагаць моладзі пачуць голас Езуса, спаслаўшыся пры гэтым на свой нядаўні апостальскі візіт у Іспанію. Папа пажадаў удзельніцам плённай працы і даручыў асамблею матчынай апецы Марыі, маці касцёла. Камісія Злучаных Штатаў па рэлігійнай свабодзе, часовы дарадчы орган, створаны ў 25-м годзе прэзідэнтам Дональдам Трампам, прадставіла праект справаздачы пра сучасныя выклікі для вернікаў. Дакумент грунтуецца на 7 слуханнях, падчас якіх выступілі больш за 100 сведак розных веравызнанняў і ўзроставых груп. Абмяркоўваліся пытанні рэлігійнай свабоды ў войску, адукацыі, ахове здароўя і абароне бацькоўскіх правоў. Найбольш балючым пунктам даклада застаецца школа. У дакуменце апісана справа хрысціянскай сям'і з Вермонта, якой адмовілі стаць прыёмнымі бацькамі пасля іх нязгоды падтрымліваць магчымую гендэрную трансфармацыю даверанага дзіцяці. Разглядаецца таксама справа ў Верховным судзе США, якая тычыцца права бацькоў вызваляць дзяцей ад заняткаў з матэрыяламі пра аднаполыя адносіны. Асобна закранаецца свабода сумлення медыцынскіх работнікаў у пытаннях абортаў і працэдур, звязаных з гендэрам. Хоць мандат камісіі ахоплівае найперш злучаныя штаты, даклад вылучае і пераслед за веру ў Еўропе. Паказальнай стала справа брытанскага фізіятэрапеўта Адама Сміта Конара, асуджанага за ціхую малітву каля абартыўнай клінікі. Іншым рэзанансным выпадкам стала рашэнне Верхоўнага суда Фінляндыі, які ў сакавіку гэтага года пакараў дэпутата Пяйві Рэсянін за змест хрысціянскай брашуры пра шлюб і сексуальную этыку.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: веру, ведаю, разумею.
1: Есус кажа сваім вучням: «Вы соль зямлі». Гэта не проста прыхожая метафара, але таксама і сур'ёзны выклік, заданне хрысціян. Але соль можа не толькі надаваць смак, яна можа таксама і страціць сваю моц. Што гэта значыць для нас? Пра гэта пойдзе гаворка падчас сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і мы працягваем наша разважанне над нагорным казаннем Езуса, самым доўгім і самым радыкальным казаннем Хрыста, якое перадаюць нам сінаптычнае Евангелле. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы здзейснім пераход ад евангельскіх благаслаўленняў, якімі Езус пачаў сваё нагорнае казанне, да дзвюх сцвярджэнняў, якія Езус адрасаваў сваім вучням. Згадаем, што ўсё гэта казанне было адрасавана менавіта вучням, хоць слухалі Хрыста ў той момант таксама і многія іншыя людзі. Прачытаем разам гэты евангельскі ўрывак. Езус сказаў: «Вы соль зямлі. Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары. І запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме. Няхай святло ваша так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Звяртаючыся да вучняў, Езус называе іх соллю і святлом. Сёння мы паразважаем над першым з гэтых вобразаў. Што такое соль? У часы Хрыста соль была вельмі каштоўнай. Часам яна нават выступала ў якасці альтэрнатывы грошам. Здаралася, што за працу работнікам плацілі менавіта соллю. Прадаўшы яе, можна было атрымаць вельмі добры прыбытак. І ў італьянскай мове да сённяшняга дня прысутнічае рэха гэтага звычаю. Заработная плата па-італьянску называецца «салярио». Яшчэ адзін аспект, звязаны з соллю, гэта тое, што яна не з'яўляецца нечым неабходным, тым, без чаго немагчыма пражыць. Напрыклад, калі людзі прытрымліваюцца пэўных відаў дыеты, яны не дадаюць соль у ежу і спажываюць яе такой, якой яна ёсць. Увогуле, прадукты ўжо маюць у сабе пэўную колькасць солі, і дадаваць яе – гэта не нейкая неабходнасць. Але калі мы дадаем соль, стравы, вядома, становяцца нашмат смачнейшымі. Таму соль у ежы – гэта не пытанне неабходнасці, але пытанне якасці. Але цяпер давайте паспрабуем перанесці гэты вобраз да нашага жыцця. Мы можам задацца пытаннем, ці сапраўды нам у жыцці так патрэбная якасць? Можа, нам дастаткова проста задавальняць нашыя базавыя біялагічныя патрэбнасці? Або мы ўсё ж патрабуем нечага большага? Мы спажываем ежу выключна для таго, каб атрымліваць неабходную энергію? Ці гэты працэс дае нам таксама магчымасць быць разам, жыць адносінамі? Ці можа спажыванне ежы для нас таксама звязана з культурай, прыгажосцю, гасціннасцю, клопатам? Трэба прызнаць, што без усяго гэтага наша жыццё будзе шэрым, прэсным. Быццам у яго чагосьці не дадалі. Не дадалі солі ў метафарычным сэнсе. Такім чынам, з біялагічнага пункту гледжання без солі абысціся можна, але з экзістэнцыяльнага пункту гледжання не. Што ж значыць быць соллю зямлі? Гэта значыць быць кімсьці, без каго гэты свет у прынцыпе можа існаваць, але калі мы хочам больш прыгожага жыцця, такога жыцця, якога немагчыма не прагнуць, таму нам патрэбныя хрысціяне, нам патрэбна тая соль, якую праз іх Хрыстус можа дадаць гэтаму свету. Такім чынам, Езус кажа, што яго вучні павінны быць той соллю, якой патрабуе свет, каб гэты свет меў больш выразны водар, смак і колер. Але Езус не спыняецца на гэтым. Ён кажа, Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Хрыстус папярэджвае, што хрысціяне могуць згубіць нешта важнае ў сабе. Можа здарыцца так, што людзі набліжаюцца да хрысціян, спадзяючыся знайсці нешта надзвычайнае і прыгожае, але знаходзяць павярхоўнасць, у выніку чаго атрымліваюць моцнае расчараванне. Можа быць так, што хрысціяне пакліканыя быць тым, што надае нябесны смак і водар жыццю, на самай справе будуць абсалютна прызямлёнымі істотамі, прэснымі і далёкімі ад таго, што добрае і прыгожае. І нават больш за тое, яны могуць быць людзьмі прасякнутымі злобай, закрытасцю, на жаль, так нярэдка здараецца, і Езус выразна папярэджвае пра гэта. «Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе?» Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Гэта вельмі суровыя словы. У той час, як нехта пакліканы быць соллю зямлі, тым, хто нясе любоў, дабро і прыгажосць, на самай справе нясе нешта абсалютна адваротнае, і тады людзі яго растопчуць. І гэта будзе слушна. Кожны чалавек можа паводзіць сябе нядобра, але калі чалавек называе сябе хрысціянінам, чалавекам дабрыні, любові і адзінства, а на самай справе аказваецца індывідуалістам, эгаістам, засяроджаным выключна на сваёй выгадзе, гэта, вядома, выклікае яшчэ большае абурэнне. Кепскія паводзіны выклікаюць абурэнне, але яшчэ большае выклікае тое, калі так паводзяць сябе хрысціяне. Мы не чакаем шмат ад свету, які не мае веры. Мы ведаем, што раней ці пазней ён можа расчараваць. Але калі расчароўваюць хрысціяне, гэта ўспрымаецца нашмат цяжэй. Таму словы Езуса такія суровыя. Заклік быць соллю зямлі гучыць для нас вельмі натхняльна, але ў той жа час ён утрымлівае вельмі сур'ёзнае папярэджанне. І варта не згубіць тую моц, якую Хрыстус хоча нам даць, каб зрабіць гэты свет лепшым і прыгажэйшым. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!